ئازادیەکانی تاک و گۆڕانی شێوازی تێڕوانین بۆ جیهان. کێشەی سەرەکی و پۆتەنسیالی پەککەوتووی ئێمە لێرەدایە. ئێمە بووینەتە کۆمەڵگایەکی تەواو مۆدێرنیس لە ڕووی کەرەستە، بەڵام هێشتا نەبووینەتە کۆمەڵگایەکی مۆدێرنیتە لە ڕووی فکریەوە. ئامرازەکانمان هاوردە کردووە، بەڵام زۆر جار بە مێشک و هزرێکی تەقلیدی یان خێڵەکیەوە بەکاریان دێنین. ئامادەیی و پۆتەنسیالی ناوخۆیی ئێمە لەکوێدایە؟ ئەگەر بەپێی فاکتی کۆمەڵایەتی و ئاماری هاوچەرخ سەیری نەوەی نوێ و گەنجان بکەین، پۆتەنسیالی ڕاستەقینە لە چەند خاڵێکدا خۆی دەبینێتەوە. تەقینەوەی پرسیار و گومان، واتە The Crisis of Consciousness، یان بە زمانی سادەتر قەیرانی هۆشیاری. گەورەترین پۆتەنسیالی فکری ئێمە ئەوەیە کە نەوەی نوێ چیتر بە ئاسانی تەسلیمی دۆخی باو نابێت لە ڕێگەی ئینتەرنێت و سۆشیاڵ میدیاوە گەنجان ئاشنای جیهانی دەرەوە بوون. ئەمەش وای کردووە لە ناخیاندا پێکدادانێکی فکری دروست ببێت. پرسیار لەسەر عرف مافەکان ئازادی جەستەیی و فکری دەکەن. لە کۆمەڵناسیدا ئەم قۆناغی گومان و کێشمەکێشە یەکەمین چرکەساتی لە دایکبوونی مۆدێرنیتەیە. هێزی دێمۆگرافی گەنج. کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکی گەنجە. ئەم نەوەیە توانایەکی ئێجگار خێرا هەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکاندا. هێزی کار، داهێنان و تینۆیەتی گۆڕانکاری پۆتەنسیالێکی مادی گەورەیە. کێشەی گۆڕینی پۆتەنسیال بۆ واقعە، تەڵەی تەکنۆلۆژیە. لێرەدا دێنە سەر ئەو هاوکێشەیە کە ڕێک لە ناونیشانی بەرنامەکەدا ئاماژەم پێکرد، تەڵەی تەکنۆلۆژیە. کاتێک کۆمەڵگایەک پێشوازی لە تەکنۆلۆژیا دەکات، بەبێ ئەوەی دامەزراوی فکری، فەرهەنگی و مەدەنی سەربەخۆی هەبێت، تەکنۆلۆژیا لە بڕی ئەوەی ببێتە ئامرازی ڕزگاری فکری، واتە خوێندنەوە، تێگەیشتن و گەیاندنی دەنگی ئازاد لە پلاتفۆرمێکی وەک ABC دەبێتە کارەساتێک بۆ سڕکردنی مێشک. سۆشیاڵ میدیا بەهۆی سیستمی ئابوری تایبەتی خۆیەوە، واتە ئەتەنشن ئەکادەمی، گەنجان بەرەو بابەتە سەرپێیەکان وەک لایک، ڕێکلام و کێبڕکێی ڕووکارەکان دەبات. لە ئەنجامدا ئەو پۆتەنسیەڵە فکری کە دەبوو ببێتە هۆی گۆڕانی کۆمەڵایەتی لەناو پۆستە خێراکان و سەرگەرمیە تەڵخەکاندا بە فێڕۆ دەچێت. ئەمە شیکاری تەوەری دووەم بوو بە تەواوی. جا ئەگەر ئەم خاڵانە ناڕوون بوون، پرسیارتان لا دروست بوو نامەن بۆ بنووسن، ئەگینا با بچینە سەر تەوەری سێم کە یەکێکە لە پڕکێشترین و گرنگترین تەوەرەکان، قبولکردنی چین و توێژە جیاوازەکان، فکری، جەستەیی، ئاینی، سێکسی و کاری بەپێی زانستی هاوچەرخ. قبولکردنی چین و توێژە جیاوازەکان، پلۆرالیزم. ئەم تەوەرە ڕێک ئەو وێستگەیە کە تێیدا تیۆرییە فکریەکان دەبنە واقعی بەرجەستە و پێوەری مۆدێرنبوونی ڕاستەقینەی کۆمەڵگا دەردەکەوێت، و لەم بەشەدا باس لەوە دەکەین کە کۆمەڵگای مۆدێرن بەوە ناپێوێت کە زۆرینەی چەندە هاوشێوە و هاوپۆش و یەکپۆشن، بەڵکۆ بەوە دەپێوێت کە چۆن ماف و حرمەتی کەمینە جیاوازەکان دەپارێزرێت. با بەپێی ئەو دیاریکردنی خۆمان بابەتەکە لەسەر چوار خاڵی زانستی هاوچەرخ شیکار بکەین. جیاوازی فکری و ئاینی، واتە گرێبەستی مەدەنی بەرامبەر دۆگما. لەم خاڵەدا کێشەی سەرەکی کۆمەڵگەی تەقلیدی ئەوەیە کە دەیەوێت هەموو مرۆڤەکان لە ڕووی بیرکردنەوە و بڕواوە کۆپی یەکتری بن. فاکتی زانستی جان لۆک لە کتێبی نامەیەک سەبارەت بە لێبوردەیدا دەڵێت ویژدان و عەقڵی مرۆڤ مۆڵکی دەسەڵاتیان زۆرینەی کۆمەڵگا نییە. لە کۆمەڵگای مۆدێرندا یاسای مەدەنی تەنیا پارێزگاری لە ئاسایشی گشتی دەکات، نەک لە عەقیدەی خەڵک. پۆتەنسیالی مۆدێرنبوونی ئێمە لێرەدا کاتێک دەردەکەوێت کە جیاوازی فکری، ئاینی یان تەنانەت بێدینی نەک هەروەک خەڕەشە سەیر نەکرێت، بەڵکو
وک مافکی سروشتی مروفک بناسرید. مروفی مدرن تدگاد که دکرید لگل هر کسیک ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستی و پیگی کاری شایستی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکریکانی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینی با کار جیاوازکان وک جیاوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جسی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسی لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکیشترین خالکانی کومالگای اما که پیویستی با ورد بینیه کی تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا. فاکت زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانیان گوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بر یارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیه تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کومالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی اکتروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویه با آزادی کن چه خزنجو چه زرده که با کومالگای هاوچر خیه. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لپرستینی جیهانی من دالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وقت همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گورک اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانسی هاوچرخو به بی حکومدان بمشی واز داب رژیم. پرستنی جیهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکتکم. یک یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگی شاشکانو دخرین بردم لیشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو
دل رو که فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نوین. روانگی وجدانی لیره داده بید وجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یعن مدرن هبید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرید نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا دا یعن کوموشلازیشن لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد برودوخی یاسا ویجدن یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد بایا پیش یاسا پیویست من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید ما فی مندال بون وک پیوری که بالا تپربونی کومولگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومولایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا، فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هور یعنی بارز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گرای نوا سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پرستینی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاو کش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاو بش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاو که شکل بردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتیتن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.